Papa anyway. Na ukura baby awuwe se ye mau emwa e ya dia ubeti mi ukura sa emwa no. Enti enipa ebebi se ensem bebre. Na ukura wo se fata. Nanso nyankopon a ye dan no de wo mbisa bebia wo firi. Emfa ne ho ani bebia ye yi e de wakohye ebetimi aye fiase ebetimi aye yade mu se nyankopon wo ekwan ahodo a oda ne nimo nyamadi na saade no ne buru enipa adwene ene ne ntiase ye so ayo odo a emu ye du odo kese e no na ye nua ba Joyce blessing e dia ye enwum to e